0: yenfa sabi sabi nyansa ento ho na jese ye ye no basa basa no na jese yakobobo besia ewo manfo akrozo abasa basa no ne wo jese ehobahia se ye tu na mo na ye discipline etu ye sika no na etumi eboa na ye man kronkro ganna ebetumi afa ne ntoma pa efra na sanse mimu ana mrashe bebiani di me kumfia kasa che mua se enei wadi abazo wadi ya mampeni fopa ewo kwanya woma tutu nyue ma ya etumi abwa ama resort wanaze unzu nzwanso papa etumi abe ndei gana dishimambe ni nano ya te asemode enti enei wadi nsemboze pra pra pra pra ana mampeni fose a nipa ya jia wosa ye ye te nei a gana dishye inti tri mpenifua wamu edie ni modie aye jumason kuto ana mwabo ewo mayo kron kron gana ahalum se na sanse mimu ana wasuafua wano ana fye yensika samsuo Dr. Kessel ato forcing wano su abe kaza chese oh eya mpa adia mpenifuwa kani na adia mutiti wa masumni na watiniaba ni nana. Aya nukure trodo. Nemo mwano, dia babu wane se. Aya adia wase mpenifuwa tutuwa na mwono. Na tese ye prani ye. Na enko ba se ye prani wepe. Enye obi wa honu mwape nwa ba. Ana sika nwa anso. Ana eye seyi. Ana efa hiko sihi. Na tese eneyi. Akwa kofa ohafu from. Atumi abba na wotim kase ebie ne ya wono kase na enyo no adna woti ejom bio se finance minister ne mo bia no bifu from abba beto so ne hube hia se ye nina ye betumi maintain ni na enko ba se ye be ye nyoma se bibasa basa na ema ohia buro gana de bia no ye enko enkose mu bio afen su wotire mu kase enei ehube hia se gana ye ti ye hokra every say ye kobobe sia ani ye timidas ya brand bet dan se ya ma ye kura so ye kohia ye kobobe sia na je se eya na akwakwa hadwene po man gana kakra de bia na je se ye ko akobobe sia na ayade a eya na hadwene pa na wo sa kire mu se enei ehuba hia se ye budget bia ne mpenivuo abuvia wo se ye ma ye ni kwa ho se ne enkobo a dachi bi no bibi fufro ebetumi epiemu aba na je se akwakwa fa sa ohia bubro yi etumi aba wo man enkronkro ganna ha enti mprempra me no ka se die IMF anwumaku a wama yekron kro ganda, ya diya huko she mua nyase mkituwa na jese, na akwa kwa danyo haono, eneyi mpenifuwa etra se, ya diya ya chuye huwe frimo anesa, enuna mso mene mpenifuwa etra se, ahube hiya, se se niye ye sika semno, ya dede sapring, eba tu mwa, na etumi abuwa mama yekron kro ganda, ya tumi afa yantuma pa efra.
1: Yabosu, ya pimusu ya kwenye muhewa ensem fufrumu, na anano ara daya cho mainimu ya nkebi enshi mwa. Ana ya titi se ania hiya na ECG wanu mwa emaya enyina mkani ano. Ania gana ya ke hubi ya betebiri ya kwa tongo edi ya maubie ama ania beo nipanu na japadie. Na omanywa die na ya bagu vodia ania da nibubefu gana vono wazime mima mkani ya. Ee mubede usumwa. Da wani ya basre no nye nwa mwane jina zwa eni na jazi ei na omae bemu ena yetiye se adia ya omae dia ye kukuru ya dia mabaku fuwa se ni wano wamfa enya ni dia wababeto eni ya zide bin se mano bura jure eni niti azia zune se utiene ye mwire mwe na ye mwede yetuye mwanka se ye mwire mwa ni yetiye nina ane se ya technical advisor di ma minister of finance Dr. Tio Champong wafura jinasim pia na paso ni prembi ikasi ya kichu nkumo ni wachira yese oh enye sari tie wase nte saadi takura anunti yada yenda ya nka ya jude kura yafu yafiriswa ni mumu nye kura yafu ya sumwa ewa sansa minuho wachira sani yeti njina niye abano ene angura angure ebi kabum nani achasa wanumu aso afan abwa ama ajina mkania ehu nsamu wagana no afana ntuba pa edi ufra wase sari tie eno no enjerese kura kura kura kura kura kura kura kura ene ye pepa ye nsa hu afri ECG emu dia